natën smëzë gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha.

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: Ja, po Shohanën. Hëna është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falj, a mund të shikoj dhe në qikanën, brap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

Sonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

kot e kam, nuk kanë që nabëjnë. Falë Zotit djelin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

e dini se kur jemi së murë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora lulleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa aku.

0: a rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy.
1: Nuk do të shkoj më kur në opera. Atje sa herë që ngulin thikën dikujt nga pas, në vend që t'i dal gjak, kondom. Club FM, Club

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

0: Pramendo me jetua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja.
2: A fjetë e mirë?
1: Jo, i thash. Bëra disa gabime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Edward Christopher Sheeran është kantautor dhe muzikant britanik nga West Yorkshire, i transferuar në Londër në 2008 për të hyrë në industrinë muzikore. Në fillim të vitit 2011, Sheeran publikoi albumin e tij të parë privatisht dhe me të tërhoqi vëmendjen e Elton John dhe Jamie Foxx. Menjëherë ju ofrua një kontratë mjaft e mirë diskografike.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Albumi debutues Plus me hite si The A-Team apo Lego House u certifikua 6 herë me diskun e platinit në Angli dhe i dha artistit të ri britanik një vëmendje ndërkombëtare. I cilësuar si muzikanti më i talentuar i momentit, fitoi 2 çmime të rëndësishme Brit Awards si zbulimi i vitit dhe artisti mashkull më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. I will love you better now. Ora 7:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kliri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kam internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, palimit.
9: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithdo trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
12: Fashion. Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
10: 1 minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: 1 minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Flashback.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Fama ndërkombëtare e Ed Sheeran filloi të shfaqej më gjerësisht në vitin 2012. Në Amerikë ai u shfaq si i ftuar në albumin e mikeshës së tij Taylor Swift dhe po ashtu shkroi disa këngë për grupin One Direction. Kënga The A-Team fitoi nominime si kënga e vitit në Grammy Awards, ku ai këndoi live me Elton John dhe vitin 2013 e kaloi në për turne në Amerikën e Veriut.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ure, kuj që më dhamë i mëgjes, qëfar do të më thoshtë?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Pas turneve mbështetës me Taylor Swift në vjeshtën e 2013-ës, Ed Sheeran arriti të shiste brenda një dite biletat e tre koncerteve të tij si solist, një sukses i madh ky për një artist debutues dhe me më pak se 2 vjet karrierë muzikore. Shumë shpejt Sheeran u kthye në një nga këngëtarët më të preferuar, jo vetëm në Europë, por edhe në Amerikë me miliona downloadime digjitale.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Paramendomeje tua Afrodite. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

servite trajneri tha shokut tim që nuk i pushon goja. Do ishe në formë të shkëlqyrë fizike, si kur të vrapoje me këm ashtu si që po flet me gojë. Do ishe lojtari më i mirë në botë, ndërsa unë trajneri më i pakuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Albumi më i rëndësishëm dhe më i suksesshëm deri tani për Ed Sheeran është X, i publikuar në qershor 2014. Albumi fitoi çmimin Albumi i vitit në Brit Awards dhe u nominua në të njëjtën kategori në çmimet Grammy. Një çmim Ivor Novello si kantautori i vitit dhe tre koncerte të shitura në një ditë në stadiumin Wembley të Londrës.

gjë së rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: poston mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më? Okej. Okay. Sa?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Ed Sheeran ka lindur në 17 shkurt 91 në West Yorkshire. Baba i tij është kurator dhe lektor, ndërsa ajo është publiciste kulture, e cila së fundi merret me dizajn bijuterish. Ed ka një vëlla më të madh, i cili është kompozitor klasik me diplomë muzikore. I rritur si katolik, Ed nisi të këndojë në korin e kishës që në moshën 4 vjeçare. Mësoi të luante në kitar në një moshë shumë të re, kokur dhe nisi të kompozonte këngët e tij të para.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran. Kujtimet e para të fëmijërisë, Ed Sheeran i tregon si kohë rëndësishme në cilën dëgjonte Van Morrison, apo udhëtimet me prindrit të cilët e çuan në moshën 11 vjeçare të ndiqte koncertin e Damien Rice, një tjetër kantautor i njohur britanik. Ai citon si frymëzime të tij më të mëdha grupin Beatles, Bob Dylan dhe çuditërisht Eminem si një frymëzim shumë të rëndësishëm për krijimtarinë e tij.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosh të shonë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kapni valën e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek kultimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
13: If you wanna be my man.
12: Në vendin e 5, Ayana Lee, House Broken.
1: Number 4.
14: Kingdom of fear. Ask me how it goes. Say I'm fine. But if you look.
12: Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom of

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. I talentuar por dhe shumë i dashur, Ed Sheeran arriti të kuptonte çelësin e suksesit duke u qëndruar afër admiruesve në YouTube, aty ku nisi dhe baza më e madhe e fansave të tij më besnik. Variantet e tij cover të shumë këngëve të famshme u bën shumë shpejt hite dhe klikime. Me albumin debutues Plus, arriti të përçonte talentin e tij me hite si The A-Team, Lego House, You Need Me, I Don't Need You, duke u bërë shumë shpejt një sukses i vërtetë.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Klab FM, kapë radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit School is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: A je lo duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojës, bëhë gamer vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Paramendomi jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Përveç këngëve të tij hite, Ed Sheeran ka kompozuar hite dhe për artistë të njohur ndërkombëtar, për grupet Snow Patrol apo One Direction. Gjithashtu, një nga koncertet e tij më të rëndësishme ishte në jubilen e diamant të mbretëreshës Elizabeth në gusht 2012, ndërkohë që kënga Gimme Love u bë një superhit kur u përdor si kolon zanore në serialin The Vampire Diaries.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Give me
1: love. Club FM.
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe,
8: disa radion.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Power Play on Club FM.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

Revelation of Smog. Kur ju ofrua të shkruante për këtë film, Sheeran ishte shumë entuziast, sepse romanet e bazuara në film e kishte lexuar nga gjyshi i tij në fëmijëri, kështu që shkoi menjëherë në studio ku kompozoi këngën për 15 minuta. Icy Fire më pas u shndërrua në suksesin e tij më të madh për të paraprirë daljen e albumit X.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Një 101.7 Radio Klab FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Albumi dyt X erdhi në kulmin e suksesit të madh që Ed Sheeran përfitoi në një kohë të shkurtër 2 vjeçare. Një album i kompozuar nga i me producentë të ndryshëm dhe mbështetjen e Pharrell Williams në këngën Sing bëri që këtë herë Sheeran të bëhej më ndryshe edhe në zhanër. Kënga Sing u bë një hit i menjëhershëm radiofonik dhe i klasifikimeve.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: Kërmë sy është për ty. Ush për indim, për mansin të rëgjike për që të indari. Deski 23.000.
1: Dhe di biznesin deri në 20 euro me atë pagerin në 60 mu. Pa tak administrive. Për kredi, për më shformata, zidoni dhe të afet, atë faqë në zyre, këtë rusbi o rëgë.
2: Her shkojmë zambo për duke të shkës, më pëve duha të bukur të rrijem. Unë, dërmendje gjdi. E hesën vine, staj mje, staj polje. E, kam kota vendo. Andit vetën të ndime dhe dhe njështë.
3: Viti për të ndruar, të mësuar dhe për të takuar e shte vje. Ndër Jumbo të prezi mirë produkte të reja për qdo eventur.

0: Big Weekend with music's biggest artists, Club FM.
1: Bugs Bezan, Sevabi, në Radio Club FM me Ed Sheeran. Në tërë 2010, doli një këngë së video albumi is Thinking Out Loud, ku a i kërse mja fëmijë një palim profesioniste. Brenda 24 orëve, mori mëse 3 në klikime, ku ashtu u bëgat 2 Ed Sheeran, që arritit ishte të numër një në Anglijë në Amerikë. Në ko pak Spotify, e që artist më të downloadër me 160 milion kërkime për gjatë 2014.
2: When your legs work, they used to fall. And I can't sweep before your feet. Will my mouth still remember the taste of my love? Will I still smile from cheeks?

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e

0: ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e...

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë

0: akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Deri më tani Ed Sheeran numëron shumë pak bashkëpunime, por dy të tilla i ka me producentin e DJ-in britanik Rudimental. Të dyja këngët Bloodstream dhe Laid All on Me janë pjesë albumit X, i cili vazhdon të ketë sukses dhe i listuar ndër albumet më të suksesshme të dy viteve të fundit. Këngët janë remiksuar nga Rudimental dhe kanë ardhur në një formë më ndryshe se variantet origjinale të kompozuara nga Ed Sheeran.

0: fixing. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në plirjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
3: LCY Kiki.
4: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall. Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: I never had to say goodbye.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran. Në 2012-ën, Sheeran bleu një ferm të vogël në vendin e tij në Framlingham, ku u shpreh se ka ndërmend të krijojë familjen e vet. Tashmë jeta e kantautorit britanik ndahet midis Hendersonville, Tennessee dhe Los Angeles. Është i njohur edhe për aktet e tij në filantropi, duke kontribuar në koncerte në ndihmë të fëmijëve apo njerëzve në nevojë.
2: It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Club FM, KP Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Ka pasur një marrëdhënie të shkurtër romantike me një këngëtare të re britanike si Nina Nesbitt, të cilës si fillim i dedikoi këngën Drunk, para se të ndaheshin në 2012-ën, dhe më pas thuhet se Nina është subjekti dy këngëve të tij, Nina dhe Photograph, ndërkohë që një pjesë e madhe e këngëve në albumin Peroxide të këngëtares i dedikohen Ed Sheeran.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në -55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
7: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ore, një pyetje kam. A ti tek trekëndshi i Bermudës vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Një marrëdhënie shumë e konsoliduar është miqësia me këngëtaren amerikane Taylor Swift, e cila pasi e dëgjoi për herë të parë Sheeranin, i ofroi ta shoqëronte në turneun botror të albumit të saj Red. Taylor Swift shumëherë shprehet se xhelozohet nga mjeshtria dhe vokali i Sheeran, dhe bashkë kanë realizuar duetin Everything Has Changed.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bucks Bay.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, kuje, çoban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: The Power Play on Club FM.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Pas një pushimi një vjeçar, gjithashtu dhe një largimi ekstrem nga media sociale me motivacionin se dëshiron ta shoh botën me sytë e tij dhe jo me kamerën e telefonit, Ed Sheeran lajmëroi se po rikthehej këtë herë me albumin e radhës për prodhimin e cilit u nis në një udhëtim manie për disa muaj, kohë ku mblodhi bashkëpunëtorët e tij të prodhonin në lëvizjet e valve të detit. Rezultati ishte albumi Divide, që doli në 3 mars 2017.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Kënga e parë e albumit të katërt të Ed Sheeran ishte Shape of You, një mega sukses i menjëhershëm që pushtoi botën. Këtë këngë e dëgjoje kudo, u bë virale në pak orë dhe solli një impakt shumë të madh edhe në mediat sociale ose aplikacionet e ndryshme, përfshi edhe Snapchat, që i dedikoi një filter personal kësaj këngë. Shape of You arriti numër 1 në klasifikimet e 44 shteteve të ndryshme, duke u shndërruar gjithashtu në këngën më të downloaduar të vitit 2017 me 1.32 bilion shkarkime në Spotify.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran një pretësirisht në Radio KB FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bucks Bay. I'm in love with the
1: shape of you. Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vëllai im i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr papagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose papages 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran. Pas Shape of You nga albumi më i ri i Ed Sheeran erdhi Castle on the Hill, për të cilën solli dhe një variant akustik në BBC Live Sessions, një tekst shumë i ndjerë që bazohet në histori personale të kujtimeve të fëmijërisë së kantautorit britanik në vendlindje, kështjellën Framingham, dhe gjithashtu reminiscencat si adoleshent ku provoi për herë të parë alkool dhe cigare me shokët e tij.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay. Club FM, Kape Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 14:01 minut.
2: A e lojnë duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo card nga BPB. Apliko tani.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: The Power Play on Club FM.
7: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Me albumin Divide, Ed Sheeran krijoi një rekord të ri për muzikën britanike, duke patur të 16 këngët e albumit të tij në 20-shën e këngëve më të mira në chartet britanike. Një tjetër hit është dhe balada Perfect, që pati një impakt më të madh radiofonik në tregun amerikan, listuar e treta si kënga më e dëgjuar në radiot pop amerikane. Si shumë këngë të dedikuara të dashurave, Perfect është shkruar për Cherry Seaborn.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: E, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, Kafe Radio.

0: Imagine, por Mixer, por Griver, é just cá teatro para business. Chama se é hoje por tu. É hoje por investir, por avançar tecnologia que é problema. Por isto é aprendizado. Business credit, terem em 25 mil.
1: Credi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo web faqën zyrtare captrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Pas rikthimit të tij të madh dhe të suksesshëm me albumin Divide, Ed Sheeran nisi krijimin për albumin e radhës. Shumë i lidhur me simbolet e numrave dhe matematikës, pritej një tjetër album me titull simbolik, por tashmë albumi i 6 ishte tërsisht me bashkëpunime. Në një nga koncertet e Ed Sheeran pësoi një incident ku pati frakturë në të dy krahët, gjë që çoi në anullimin e 5 datave koncertesh në Azi, por u rikthye sërish në nëntor 2018 me turneun Divide World Tour.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 14:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
7: Fashion. Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendomi e tua fërditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini si thot vllajim Brellarak? Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin, kapi rërën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Pas një pushimi të merituar nga Divide World Tour që i soli shumë sukses dhe përfitim, edhe rekorde shitjesh, Ed Sheeran soli albumin e 6 që mban titullin Number 6 Collaboration Project, një album që e soli në formën e dueteve me miq dhe bashkëpunëtorët e tij më të mirë, emra si Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars, Chris Stapleton, Khalid e shumë të tjerë. Album

Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Club FM, Cafe Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Edward Christopher Sheeran është kantautor dhe muzikant britanik nga West Yorkshire, i transferuar në Londër në 2008 për të hyrë në industrinë muzikore. Në fillim të vitit 2011, Sheeran publikoi albumin e tij të parë privatisht dhe me të tërhoqi vëmendjen e Elton John dhe Jamie Foxx. Menjëherë ju ofrua një kontratë mjaft e mirë diskografike.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Wait for me
1: to come home. Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5. If you wanna
2: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, House.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
2: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
2: Një minut
4: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran. Albumi debutues Plus me hite si The A-Team apo Lego House u certifikua 6 herë me diskun e platinit në Angli dhe i dha artistit të ri britanik një vëmendje ndërkombëtare. I cilësuar si muzikanti më i talentuar i momentit, fitoi dy çmime të rëndësishme Brit Awards si zbulimi i vitit dhe artisti mashkull më i mirë.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. I will love you better
1: now. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Më kanë thënë që ka një plazh nudiste shandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Fama ndërkombëtare e Ed Sheeran filloi të shfaqej më gjerësisht në vitin 2012. Në Amerikë ai u shfaq si i ftuar në albumin e mikeshës së tij Taylor Swift dhe po ashtu shkroi disa këngë për grupin One Direction. Kënga The A-Team fitoi nominime si kënga e vitit në Grammy Awards, ku ai e këndoi live me Elton John dhe vitin 2013 e kaloi në për turne në Amerikën e Veriut.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
2: Sinqerisht, nuk e dije që ajo shiska lule.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
6: The Power Play on Club FM.
7: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Carrefour, Mixer, Bribri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Pas turneve mbështetës me Taylor Swift në vjeshtën e 2013-ës, Ed Sheeran arriti të shiste brenda një dite biletat e tre koncerteve të tij si solist, një sukses i madh ky për një artist debutues dhe me më pak se 2 vjet karrierë muzikore. Shumë shpejt Sheeran u kthye në një nga këngëtarët më të preferuar, jo vetëm në Europë, por edhe në Amerikë me miliona downloadime digjitale.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Club FM në 101.7.

0: A je normal që?
1: Pse, që ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 16:31.
4: Club FM,
5: Kape Radion.
2: Vetëm në Les na Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Les na Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
8: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
2: Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë ver Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Albumi më i rëndësishëm dhe më i suksesshëm deri tani për Ed Sheeran është X, i publikuar në qershor 2014. Albumi fitoi çmimin Albumi i Vitit në Brit Awards dhe u nominua në të njëjtën kategori në çmimet Grammy. Një çmim Ivor Novello si kantautori i vitit dhe tre koncerte të shitura në një ditë në stadiumin Wembley të Londrës.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

0: dashuri.
1: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit e zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
12: The Power Play on Club FM.
13: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Ed Sheeran ka lindur në 17 shkurt 91 në West Yorkshire. Baba i tij është kurator dhe lektor, ndërsa ajo ma publiciste kulture, e cila së fundi merret me dizajn bijuterish. Ed ka një vëlla më të madh, i cili është kompozitor klasik me diplomë muzikore. I rritur si katolik, Ed nisi të këndojë në korin e kishës që në moshën 4 vjeçare. Mësoi të luante në kitar në një moshë shumë të re, kokur dhe nisi të kompozonte këngët e tij të para.

Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Klab FM në 101.7.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëja

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Kujtimet e para të fëmirisë, Ed Sheeran i tregon si kohë e rëndësishme në cilën dëgjonte Van Morrison, apo udhëtimet me prindrit të cilët e çuan në moshën 11 vjeçare të ndiqte koncertin e Damien Rice, një tjetër kantautor i njohur britanik. Ai citon si frymëzime të tij më të mëdha grupin Beatles, Bob Dylan dhe çuditërisht Eminem si një frymëzim shumë të rëndësishëm për krijimtarinë e tij.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Bucks Bay. Ora 17:30 minuta.
1: Klab FM.
2: Kape Radion.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Ed Sheeran.

0: Paramendomi e tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. I talentuar por dhe shumë i dashur, Ed Sheeran arriti të kuptonte çelësin e suksesit duke u qëndruar afër admiruesve në YouTube, aty ku nisi dhe baza më e madhe e fansave të tij më besnik. Variantet e tij cover të shumë këngëve të famshme u bën shumë shpejt hite dhe klikime. Me albumin debutues Plus, arriti të përçonte talentin e tij me hite si The A-Team, Lego House, You Need Me, I Don't Need You, duke u bërë shumë shpejt një sukses i vërtet.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18.
1: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Përveç këngëve të tij hite, Ed Sheeran ka kompozuar hite dhe për artistë të njohur ndërkombëtar, për grupet Snow Patrol apo One Direction. Gjithashtu, një nga koncertet e tij më të rëndësishme ishte në jubilen e Diamant të mbretëreshës Elizabeth në gusht 2012, ndërkohë që kënga Give Me Love u bë një super hit kur u përdor si kolon zanore në serialin The Vampire Diaries.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Give me love.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Icy Fire është kënga më e suksesshme deri më tani e Ed Sheeran, edhe pse më pas vin shumë hite nga albumi X. Kënga u përdor si kolonë zanore e filmit famshëm The Hobbit: The Desolation of Smaug. Kur ju ofrua të shkruante për këtë film, Sheeran ishte shumë entuziast, sepse romanet e bazuara në film i kishte lexuar nga gjyshi i tij në fëmijëri, kështu që shkoi menjëherë në studio ku kompozoi këngën për 15 minuta. Icy Fire më pas u shndërrua në suksesin e tij më të madh për të paraprirë daljen e albumit X.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora 18:31 minuta.
1: Klab FM, kape radion.
2: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Stili nuk ndalët, as ritmi ytë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5. If you wanna be
13: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
11: Number 4. Kingdom of fear. Ask me how it
13: goes. Say I'm fine. But if you look. Në vendin e 4, Cameron Whitcomb, Kingdom of

0: Brașov, Mundăsoarga, Nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. Në kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Albumi dyt X erdhi në kulmin e suksesit të madh që Ed Sheeran përfitoi në një kohë të shkurtër 2 vjeçare. Një album i kompozuar nga i me producent të ndryshëm dhe mbështetjen e Pharrell Williams në këngën Sing, bëri që këtë herë Sheeran të bëhej më ndryshe edhe në zhanër. Kënga Sing u bë një hit i menjëhershëm radiofonik dhe i klasifikimeve.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Më parë çdo natë ndërroja sikur bija në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, ka dhe pishin.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëm e syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Flashback.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Në tetor 2014 doli një tjetër këngë së bashku me video nga albumi X, Thinking Out Loud, ku ai kërcen mjaft mirë me një balerin profesioniste. Brenda 24 orëve video mori më shumë se 3 milion klikime, dhe po ashtu u bë kënga e dytë për Ed Sheeran, që arriti të ishte hit numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në këtë kohë paketa Spotify e quajti artistin më të downloaduar me 860 milion shkarkime përgjatë vitit 2014.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Klab FM, kape peshka qenit.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Club FM.

0: ora 19:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. If you wanna
6: be my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran. Deri më tani, Ed Sheeran numëron shumë pak bashkëpunime, por dy të tilla i ka me producentin e DJ-in britanik Rudimental. Të dyja këngët Bloodstream dhe Laid All On Me janë pjesë e albumit X, i cili vazhdon të ketë sukses dhe i listuar ndër albumet më të suksesshme të dy viteve të fundit. Këngët janë remiksuar nga Rudimental dhe kanë ardhur në një formë më ndryshe se variantet origjinale të kompozuara nga Ed Sheeran.

0: It kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
3: Po të çmendur, ha?

0: Kaher shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Në 2012, Sheeran bleu një ferm të vogël në vendin e tij në Framlingham, ku u shpreh se ka ndërmend të krijojë familjen e vet. Tashmë jeta e kantautorit britanik ndahet midis Hendersonville, Tennessee dhe Los Angeles. Është i njohur edhe për aktet e tij në filantropi, duke kontribuar në koncerte në ndihmë të fëmijëve apo njerëzve në nevojë.
2: It's just another night. And I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

I can see the stars from America. I wonder, do you see them too?

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Ed Sheeran. Lay it all on me. Lay it all on me.

0: Paramendohemi uafer ditit 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum!
1: Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM. Kapi pushime.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Ka pasur një marrëdhënie të shkurtër romantike me një këngëtare të re britanike si Nina Nesbitt, të cilës si fillim i dedikoi këngën Drunk, para se të ndaheshin në 2012-ën, dhe më pas thuhet se Nina është subjekti dy këngëve të tij, Nina dhe Photograph, ndërkohë që një pjesë e madhe e këngëve në albumin Peroxide të këngëtares i dedikohen Ed Sheeran.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushime.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhe. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Një marrëdhënie shumë e konsoliduar është miqësia me këngëtaren amerikane Taylor Swift, e cila pasi e dëgjoi për herë të parë Sheeranin, i ofroi ta shoqëronte në turneun botror të albumit të saj Red. Taylor Swift shumëherë shprehet se xhelozohet nga mjeshtria dhe vokali i Sheeran, dhe bashkë kanë realizuar duetin Everything Has Changed. All I-

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay. It's everything has
1: changed. Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale po ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kodit.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Pas një pushimi një vjeçar, gjithashtu dhe një largimi ekstrem nga media sociale me motivacionin se dëshiron ta shoh botën me sytë e tij dhe jo me kamerën e telefonit, Ed Sheeran lajmëroi se po rikthehej këtë herë me albumin e radhës për prodhimin e cilit u nis në një udhëtim manie për disa muaj, kohë ku mblodhi bashkëpunëtorët e tij të prodhonin në lëvizjet e valve të detit. Rezultati ishte albumi Divide, që doli në 3 mars 2017.

0: Emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bugs Bay.
1: Klab FM në 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: U bë vjerë në këngën më të downloaduar të vitit 2017 me 1.32 bilion shkarkime në Spotify.
2: The club

0: ora 21:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power.

0: tastes like summer. Club FM Power Play.
1: And that's dangerous.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Ed Sheeran. Pas Shape of You nga albumi më i ri i Ed Sheeran erdhi Castle on the Hill, për të cilën solli dhe një variant akustik në BBC Live Sessions, një tekst shumë i ndjerë që bazohet në histori personale të kujtimeve të fëmijërisë së kantautorit britanik në vendlindje, kështjellën Framingham, dhe gjithashtu reminiscencat si adoleshent ku provoi për herë të parë alkool dhe cigare me shokët e tij.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: A dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos i jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dëgjo radion me vëmendje.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: This is the Big Weekend with music's biggest
1: Ed Sheeran. Me albumin Divide, Ed Sheeran krijoi një rekord të ri për muzikën britanike, duke patur të 16 këngët e albumit të tij në 20-ën e këngëve më të mira në chartet britanike. Një tjetër hit është dhe balada Perfect, që pati një impakt më të madh radiofonik në tregun amerikan, listuar e treta si kënga më dëgjuar në radiot pop amerikane. Si shumë këngë të dedikuara të dashurave, Perfect është shkruar për Cherry Seaborn.

Është e vërtetë se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Pas rikthimit të tij të madh dhe të suksesshëm me albumin Divide, Ed Sheeran nisi krijimin për albumin e radhës. Shumë i lidhur me simbolet e numrave dhe matematikës, pritej një tjetër album me titull simbolik, por tashmë albumi 6 ishte tërësisht me bashkëpunime. Në një nga koncertet e Ed Sheeran pësoi një incident ku pati frakturë në të dy krahët, gjë që çoi në anullimin e 5 datave koncertesh nazi, por u rikthye sërish në nëntor 2018 me turneun Divide World Tour.

0: tjetër emocion me Ed Sheeran ju prët sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape verën.

0: Më pyeti Cunin Brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Pas një pushimi të merituar nga Divide World Tour që I soli shumë sukses dhe përfitim, edhe rekorde shitjesh, Ed Sheeran soli albumin e 6 që mban titullin Number 6 Collaboration Project, një album që e soli në formën e dueteve me miq dhe bashkëpunëtorët e tij më të mirë. Emra si Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars, Chris Stapleton, Khalid e shumë të tjerë. Album

Një tjetër emocion me Ed Sheeran ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: Este. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Ed Sheeran. Edward Christopher Sheeran është kantautor dhe muzikant britanik nga West Yorkshire, i transferuar në Londër në 2008 për të hyrë në industrinë muzikore. Në fillim të vitit 2011, Sheeran publikoi albumin e tij të parë privatisht dhe me të tërhoqi vëmendjen e Elton John dhe Jamie Foxx. Menjëherë ju ofrua një kontratë mjaft e mirë diskografike.

Shenjën dasak, bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E donë mirë i tjetrin si era me detin. Sa herë stuhia kanosej, dashuria jonë ecte mbi dallg e sfundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të vona, ku kish një tjetër dashuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinë në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia

Gucci më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Albumi debutues Plus me hite si The A-Team apo Lego House u certifikua 6 herë me diskun e platinit në Angli dhe i dha artistit të ri britanik një vëmendje ndërkombëtare. I cilësuar si muzikanti më i talentuar i momentit, fitoi dy çmime të rëndësishme Brit Awards si zbulimi i vitit dhe artisti mashkull më i mirë. I'm gonna

Si pas meje shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Stay

0: Ora 23:30.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj as

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran. Fama ndërkombëtare e Ed Sheeran filloi të shfaqej më gjerësisht në vitin 2012. Në Amerikë ai u shfaq si i ftuar në albumin e mikeshës së tij Taylor Swift dhe po ashtu shkroi disa këngë për grupin One Direction. Kënga The A-Team fitoi nominime si kënga e vitit në Grammy Awards, ku ai këndoi live me Elton John dhe vitin 2013 e kaloi në për turne në Amerikën e Veriut.

Këtë verë në plazh synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24. Radio Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e nga thruar. Ai dikush

A e dini se sa zgjat për një çift të ri shprehja përjetësisht bashk? 2 deri në 4 muaj. Ndërsa neve që na zgjat më shumë

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

gati një andrat me muzikën e radios natën. Relaxoni, qumë të ambël, dhe një zgjim me busqeshjen

duhet t'jemi smur. Si mundit më zërë gjumi në break të detit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kapja të që fletë.

Ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.